0: ausyse tyla, sutrinka koordinacija. Viską mes
1: Radio stotis Kapsai.

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Ar įmanoma pagal įsivaizduojamą siluetą iškart suras kažką,

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieš pasirodant serialui už jį televizijos atsakingas Džeimsas Burovas visą draugų kompaniją nuskraidino į Las Vegasą ir liepė pasimėgauti paskutinėmis nežinomumo akimirkomis. Jis nujautė, kad serialas greitai taps bomba.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 25-ąją. 1993-aisiais Londono Wembley stadione prasidėjo pasaulinis Madonos turas – The Girly Show, kurio gerbėjai laukė net kelis metus. 15 tūkstančių bilietų į du jo koncertus buvo parduoti vos per 2 valandas, o tada tai buvo tikrai neįtikėtinas rezultatas.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 25-ąją 1906-aisiais gimė Rusijos kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. 1944-aisiais gimė amerikiečių aktorius Esminio instinkto žvaigždė Michaelas Douglasas. 1952-aisiais gimė amerikiečių aktorius Christopheris Rivas. 1955-aisiais gimė italų R&B stiliaus atlikėjas Zucchero, tikrasis vardas Adelmo Fernociari. 1961-aisiais gimė televizijos serialų Dinastija ir Melrose žvaigždė amerikiečių aktorė Heather Locklear. 1965-aisiais gimė NBA žvaigždė Scottis Pippenas. 1968-aisiais gimė amerikiečių reperis ir aktorius Willis Smithas. 1969-aisiais gimė britų kino aktorė Catherine Zeta-Jones. 1970-aisiais gimė Rasa Poliukevičiūtė, dviratininkė 2001-aisiais pasaulio plentų čempionato grupinių lenktynių čempionė, 97-aisiais International Women's Challenge nugalėtoje. Nuo 1986-aisiais gimė Steve'as Forrestas, alternatyvaus roko grupės Placebo būgnininkas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Alkatrazas savo gyvenimo metu buvo vienintelis kalėjimas turės karštus dušus. Ir ne todėl, kad tai buvo bandoma pamaloninti kalinius, o todėl, kad prie karšto vandens pripratę kaliniai patirtų šoką bandydami pabėgti iš kalėjimo. Kitaip tariant, išplaukti iš salos, kurią supa ledinis vanduo.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Anonsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesio rugsėjo 25-osios horoskopai. Avinas, profesinėje srityje nebūkite patiklūs, tikrinkite bet kokią informaciją. Kuo daugiau turėsite, tuo daugiau norėsite ir reikalausite. Jei vakare imsite aiškinti santykius, pristiksite objektyvumo. Jautis, jei per jėgą aiškinsite santykius, prarasite daug energijos ir nieko nelaimėsite. Būkite atidesni dienos ženklams. Įvairūs įvykiai ir išgyvenimai padės geriau suvokti, kas trukdo judėti į priekį ir tobulėti. Dvyniai, netinkamas metas tvarkyti finansinius reikalus, investuoti ar skolinti pinigus. Bus gana sunku bendrauti su bankininkais, todėl paskolų klausimus atidėkite kitai dienai. Darbe būkite korektiški, nekritikuokite kolegų. Vėžys, geriau ramiai ištaisyti netikslumus ir kol kas nesimti didesnių projektų. Būtų puiku, jei šiuo metu simtumėte šeimos reikalais. Tinkamas laikas spręsti žemės nekilnojamo turto klausimus. Liūtas, jei siekiate svarbaus asmens palankumo, tikėtina jo nuomonė apie jus pagerės, o gal net iš esmės pasikeis. Tam turės įtakos jūsų sprendimai ir elgesys. Po pietų galvoje vienas po kito rasis įvairiausi sumanimai. Mergelė, jei tik galite, venkite svetimų žmonių nereikalingo bendravimo, saugokitės apgavikų. Po pietų ne vienas ženklo atstovas lieks prisiminimais skolos jausmas. Svarstyklės. Jūsų iniciatyvos bus girdimos palaikomos, jei tik nebūsite pernelyg įkyrus ir nepaisysite tik asmeninės naudos. Venkite bet kokių intrigų su draugais, išlaikykite su visais gerus santykius. Skorpionas, neskubėkite daryti išvadų pykti. Dėkite pastangas įgyti daugiau profesionalumo ir skaidrumo. Bet kokiu atveju tai gana niūrus metas. Šaulys, jei ketinate tvarkyti nekilnojamo turto reikalus, geriau tai atidėti kitai dienai. Nepalankus metas sudarinėti sutartį su statybininkais ar rangovais, pirkti brangius namo apyvokos daiktus. Jei ieškote naujo buto, pasitarkite su specialistais. Ožiaragis, tinkamas metas grąžinti skolas, atsiprašyti tų, kuriuos nuvylėte ar įskaudinote. Teks įdėti nemažai pastangų ir išradingumo, kad šeimoje vyrautų taika ir harmonija. Vandenis, būkite atidūs dienos detalėms. Tai, kas paprasta, kartais būna reikšmingiau nei tai, kas įmantru. Ieškokite pagalbininkų, nes užsispyrimas, negirdėjimas gali brangiai kainuoti. Na ir žuvys. Jei kas nors kėsinsis į jūsų asmeninę erdvę, pasakykite griežtą ne. Jūs geriau žinote, kas jums naudinga, ko siekite ir kuriuo keliu eiti. Naujos pažintys – malonus išbandymas.

0: Lietuvos ir pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 25-ąją. 1956-aisiais pradėta naudotis pirmuoju transatlantiniu telefono kabeliu, kuris sujungė Škotiją ir Kanadą. 1970-aisiais sulaukė 72 metų mirė rašytojas Erichas Marija Remarkas. 1981-aisiais prisiekė pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje aukščiausio teismo teisėja moteris Sandra Day O'Connor. Nuo 1997-aisiais Britų sukonstruotas automobilis Transpersonic pasiekė tuo metu naują greičio ant žemės rekordą – 1142 km per valandą greitį.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors Švedija yra vienas didžiausių popieriaus eksportuotojų, medžių čia nuolat daugėja. Taip yra todėl, kad už vieną nukirstą medį privaloma pasodinti 3 naujus.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 25-ąją. 2001-aisiais išleistas Enrikės Iglesijos albumą Escape pristatęs kūrinys baladė Hero, netrukus pasiekus ir Britanijos topų viršūnė. Šio hito vaizdo klipe nusifilmavo Buffy, vampyrų žudikė, aktorė Jennifer Love Hewitt ir moterų numylėtinis Mikas Rurke.
4: Would you dance

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams įme komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją su ministru Roberto Kaunu. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rinkimi ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir nevėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigė, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Sališiui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems 2 Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Penktadienis. Geras laikas pradėti džiaugtis, pradėti galvoti, kokie čia planai ateinančiam savaitgaliui tiktų ir labai geras laikas įsijungti savo radijumtuvus bei pradėti dieną kartu su manimi. Tai su jumis kaip įprasta, šiek tiek po septintos sveikinuosi aš Gintarė, geros dienos, gero laiko kartu su mūsų radijo stotimi ir kartu su muzika. Pradėkim šią dieną, pradėkim veikti tai, ką turbūt kiekvienas mokam geriausiai, tai aišku yra džiaugtis tuo, kad savaitgalis jau prieš akyje ir visus darbus šiandien pasidarykim, kad nieko savaitgaliu nepasiliktumėm. Tai keliaujam tiesiai prie šios dienos rubrikų. Jau netrukus po keletos kūrinių aš sugrįšiu ir papasakosiu jums, kokiagi šiandien už lango diena, o dabar metas muzikai. Ir čia mūsų rytą pradeda Diamond Pistols kartu su Felly Don't Think Too Much.

0: Radio Skapse. Rytas su Gintare.
1: Kokia gi šiandien diena? Kaipgi tas penktadienis atrodo? Rugsėjo 25-oji, šiandien yra ugdymosi šeimoje diena ir tarptautinė vaistininkų diena. Saulė šiandien teka 7 valandos 7 minutės, leidžiasi 19 valandų 14 minučių. Na, o vardadienių švenčia Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė ir Aurelija. Tai tiek apie šią dieną, o jau netrukus su jumis keliausim tolyn ir čia susigirdėsim po keletos muzikinių kūrinių.

0: 1,2 МГц дажню, 24 валандас пер пара. Радио стотис Капсей.
1: Radio archyvai.
2: Daugeliu jūsų turbūt tikrai bus pažįstama šitas darbas, kurio netrukus mes klausysimės. Čia radio archyvose metas pasitikti 2025 metus. Tais metais, 39 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo The Superman Lovers ir One Republic Starlight.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: horoskopai.
1: Pas laikas ir horoskopams. Penktadienio ryte, taigi Avinas, šiandien pavyks gyventi šiek tiek šviesiau, visai gerai turėtų sektis profesinėje veikloje, nors iššūkių užteks. Pasistenkite mažiau rodyti savo ambicijas ar apie tai kalbėti su antraja puse. Jautis, nors baimių ir įtampų daug, tačiau šiandien tinkama diena pagalvoti apie tai, kaip galėtumėte labiau panaudoti savo galimybes atstatyti ryšius su aukštuoju mokslu, užsieniu, spręsti tikėjimo, pasaulėžiūros ir teisinius klausimus. Dviniai, nors būsite itin aktyviai ir kovingai nusiteikę, norėsite daug ką įrodyti pasauliui, parodyti, realizuoti ir apginti savo idėjas, tačiau būkite atsargus, tai gali kainuoti per nelyg daug resursų. Vėžys, bendravimo santykių teisinių ir įvairiausių kitų su savęs pateikimu susijusių klausimų šiandien gali tekti spręsti labai daug. Teks patiems atsakyti vertybinius klausimus, tačiau palanku kreiptis į religinės institucijas, imtis religinės praktikos. Liūtas. Iššūkiai susiję su ryšiu su užsieniu palaikymu, bendravimo apribojimais ir galimybių peržiūrėjimu tęsiasi. Šiandien turite progą sėkmingai išspręsti daug jau ilgą laiką jūsų darbus stabdžiusių klausimų. Mergelė. Nors išlaidų daug resursai tiek finansiniai, tiek ir energijos ant ribos, tačiau šiandien turite progą darbus visus reikalus sudėlioti taip, kad rasite būdų ir pailsėti, ir pradžiuginti vaikus, bei parodyti dėmesį partneriui ar partneriai. Svarstyklės. Bendrauti sprendžiant įsisenėjusius namų šeimos reikalus tenka daug ir tai iš jūsų reikalauja išties daug jėgų bei pastangų. Norite išlikti mandagus, kaip ir kad ir kaip pikta dėl įvairiausio pribojimų ir neveiklumo. Skorpionas. Kad ir kaip jūs erzina įvairiausių ryšių komunikacijos apribojimų problemos su korespondencija, susikalbėjimo trūkumas tuo pačiu stringantis darbai, tačiau šiandien vienai par kitai pažiūrėsite į viską šiek tiek giliau. Šaulys, senas skolų finansinės problemas spręsite šiandien tiesiog kitaip. Turite progos paieškoti situacijos priežasčių visų pirma savyje. Ko gero atrasite dar iš vaikystės atsineštų su pinigais susijusių vertybinių stereotipų, gal net nuoskaudų. Ožiaragis, ir šiandien diena iš jūsų pareikalaus labai daug, tačiau bus jau šiek tiek lengviau, sulauksite daugiau supratimo, atjautos, o ir patiems bendrauti su kitais pavyks jautriau. Tiesa, pasistenkite atsirinkti, kas tikra, o kas tik gražų žodžiai. Vandenis. Puikus laikas šiek tiek atsitraukti nuo pasaulio šurmulio ir pažvelgti į savo santykį su juo iš šalies, o tuo pačiu pasigilinti tai, kas jums svarbiausia. Būsite itin altruistiškai nusiteikę, linkę iš esmės peržiūrėti savo vertybes. Puikus laikas labdarai, tačiau prieš tai aiškiai vardinkite savo tikslus. Na ir žuvis. Puikus laikas ne tik pristatyti savo veiklą, imtis rimtų pokalbių, grįžti prie savo ar jūsų su visuomeniniais įsipareigojimų susijusių projektų, idėjų, finansinių klausimų peržiūrėjimo, bet ir tvarkyti įvairius tam būtinus dokumentus.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliaujame į 2001-uosius, tai Safri Duo, Baja Baja.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.
7: Rytis su Gintarė.
8: Paskutinysis mūsų susigirdėjimas dar šioje valandoje, netrukus etrėje jūsų laukia žinios, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, o jūs prisijungti ir toliau leisti laiką kartu, kviečiu nuo aštuntos.

0: 22 МГц ежедневно. Ведущим театр Свайл на Сбервара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams Sime komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją su ministru Roberto Kauno. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir nevėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas nevėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu.

0: Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems dviem Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Dar kartą labas rytas, sakau visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt nuo septintos jau aktyviai dirbat, jūsų rytas ankstyvas ir norit penktadienį pasidaryti kuo daugiau. Aš net kažkada buvau pagalvojus, kad jeigu žmonės turėtų galimybę rinktis, kada pradėti darbą penktadienį, kad jie anksčiau pabaigti, aš galvoju, kad dauguma nuo 5-6 ryto turbūt tikrai pradėtumėm tą daryti, kad tik tai kuo greičiau tą savaitgalis ateito, tai tikiuosi, kad jūs su savo darbais ir reikalais irgi šiandien neužtruksit, na, o jau netrukus čia trija jūsų lauksi ir šio ryto dalyvių.

Kokiagi šiandien diena, kaipgi tas penktadienis atrodo, rugsėjo 25-oji, šiandien yra ugdymosi šeimoje diena ir tarptautinė vaistininkų diena. Saulė šiandien teka 7 valandos 7 minutės, leidžiasi 19 valandų 14 minučių. Na, o vardadienių švenčia Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė ir Aurelija. Tai tiek apie šią dieną, o jau netrukus su jumis keliausim tolyn ir čia susigirdėsim po keletos muzikinių kūrinių.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kaksai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pats laikas penktadieniui šiek tiek geros nuotaikos užkurti čia ir tam labai puikiai tinka rubrika Radio archyvai. Čia mes keliaujame į 2022 metus ir 39-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo čia toks vienas nuostabus darbas, tai Call It ir Satellite.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Radijo stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje išties labai gražus darbas ir tai yra lietuviškas kūrinys. Atlikėja, kuri turbūt tikrai Lietuvoje galėtų vadintis visišku fenomenu. Atlikėja, kuri renka net ne arenas, o stadionus ir turbūt net nereikia daug jos pristatinėti. Čia Jessica Shy ir jos darbas Saulė nesileis.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar viena puiki daina, kurią esu jums paruošusi, rubrikoje Atgal į ateitį, tai PJ and Duncan, Let's Get Ready to Rumble ir keliamės į 1994.
0: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Prieš baigiantį šią ryto laidos valandą, dar noriu būtinai jums pagroti šiek tiek muzikos. Noriu, kad išgirstumėt žinias, taip pat svarbiausi įvykiai jau čia. Pas jūs aš grįšiu po 9:00.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams Seime komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją su ministru Roberto Kauno. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir ne vėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus 1.5 metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugniagesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti 2 gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingu. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti.

0: šiems dviems Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė trejiems metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Radio
1: Skapsai. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Dar viena nauja, šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, tai labas tiems, kurie galbūt tik ką prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su manimi tęsiasi ir čia mes jau atkeliaujam į tą valandą, kurioje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų mylimų dainų, dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika, kas turbūt šioje laidoje yra ir smagiausia. Na ir aišku, kalbant apie tai, kas mums visiems yra turbūt penktadienis smagiausias dalykas, sulik kiekvieną valandą mes esam vis arčiau darbo pabaigos. Aš labai mėgstu, kai penktadienį būna daug veiklos ir daug darbų, nespėjai pastebėti, kaip prabėga laikas, tai to linkiu ir šiandien jums, o netrukus mes susigirdėsim ir sužinosit, ką veiksim šioje valandoje.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 06 24 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Pats laikas mums su jumis keliauti tiesiai prie šios dienos jūsų top 3 tuko. Ir čia mes jį atidarom kartu su labai gražiu darbu. Tai Role Model ir High Hopes.
5: Trečia vieta.

0: Na ir turbūt visada labai labai norisi to kažkokio perliuko ir kūrinio, su kuriuo mes jūsų topą visada uždarom pakankamai trankiai, tai penktadieniui čia Alex Warren ir Emerald Eyes.
1: Pirma vieta.

0: reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Gintarės top 3.
5: Keliaujam tolyn ir čia jūsų dėmesiui laukiam 3 kūriniai iš mano top 3-tuko. Ir štai su kuo prasidėjo mano penktadieniškas rytas. Čia Taylor Swift, I knew it, I knew you.
6: Trečia vieta.

0: Toliau mano tope labai gerą nuotaiką visada kuria man šitos atlikėjos darbai. Čia Ivel ir ką tu padarytum.
1: Antra vieta.

0: Na, o paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes šiandien ir uždarysim mano topą, tai Coi Leray ir Eladio Carrion, Outside.
1: Pirma vieta.

0: mama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1989-uosius. Čia Milli Vanilli ir Girl, You Know It's True.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visą žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Prieš baigiantį šią ryto laidos valandą, dar noriu būtinai jums pagroti šiek tiek muzikos. Noriu, kad išgirstumėt žinias, taip pat svarbiausi įvykiai jau čia. Pas jūs aš grįšiu po devintos.

0: 200 МГц вишню, 2005 звалена спервара. Радио Стотис капсей.
1: Eteryje žinios. Diskusijos apie 48 tūkstančius eurų kainavusį krašto apsaugos ministerijos vakarėlį įgauna pagreitį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis išsamesnių ministro Roberto Kauno pasiaiškinimų, tačiau apie politinę jo atsakomybę kol kas nekalba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žurnalistams įme komentavo sutinkantis, kad darbuotojus paskatinti ir surinkti jiems šventę reikia. Vis dėlto ministro pirmininko manimo tai buvo galima padaryti už gerokai mažesnę sumą ar net nemokamai. Sinkevičius sakė apie susidariusią situaciją kalbėti su ministru Roberto Kauno. Pastarasis šiuo metu yra išvykęs vizito į Jungtinės Amerikos valstijas, tad premjeras su juo žada susitikti ministrui grįžus iš vizito. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją, nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir ne vėliau kaip likus mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Eilinių savivaldybių tarybų merų rinkimus skelbė Seimas ne vėliau kaip likus pusė metų iki savivaldybių tarybų narių merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami 1494 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 2023-aisiais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Lenkijos centrinėje dalyje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje kilus gaisrui, skaitmenizacijos ministras tai pavadino sabotažo aktu. Gaisras apgadino galios paskirstimų įrenginį bei generatorių. Ugnigesiai teigia, kad preliminarūs duomenys rodo tyčinį padegimą, nors netmetama ir elektros sistemos gedimo tikimybė. NATO rytinėme flange esanti Lenkija nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis. Lenkija tapo pagrindiniu vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kijevui transportavimo maršrutu. Šį mėnesį Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kijevo sąjungininkams. Estijos užsienio reikalų ministras pasirašė įsakymą dėl nacionalinių sankcijų taikymo Rusijos verslininkams Sališeriui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, pranešė Estijos užsienio reikalų ministerija. Estija nepalaikė sprendimų išbraukti du gerai žinomus Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir nelaikė jų teisingo. Latvija savo nacionalinės sankcijas verslininkams pritaikė dieną anksčiau, po to, kai ES išbraukė juos iš savo sankcijų sąrašo. Lietuva savo ruoštų pasiūlė 5 metams uždrausti į šalį atvykti šiems dviem Rusijos oligarchams. ES valstybės narės sutarė 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos agresija.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po 10 aš atkeliauju pas jus ir labai labai kviečiu šioje valandoje būti kartu, todėl kad čia jūsų netrukus jau lauks labai daug įvairiausių emocijų, kurias visada atneša mums muzikinė ruletė, juo labiau, kad šiandien mes keliausim tikrai toli atgal į 2014-usius. Tai kūrinius jau turiu prieš save, kokie jie po keletos dainų jūs ir išgirsit.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Mintare.
4: Radio archyvai.
5: Dar viena nuostabi daina, su kuria aš labai labai noriu pakviesti jūs apsilankyti 2020-uosiuose metuose. Aš negalėjau patikėti, kad šiam kūriniui 4 metai, o būtent jis 39 metų savaitę tada debiutavo mūsų eteryje. Kūrinys, kuris mus norim, nenorim gražins į vasarą, tai Kaigo kartu su Donna Summer, Hot Stuff.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.

Muzikinė ruletė 2014 metai ir pirmasis kūrinys, su kuriuo mes pradedame šią mūsų kelionę, tai Gareth Malone's ir All Star Hoyer, Wake Me Up.

0: Dar viena labai labai graži daina, su kuria atkeliaujam iš 2014-ųjų, atlikėja tikrai žinot, daina net nebejoju, kad irgi. Ir čia Eda Šyranas, Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

ir dar viena daina. Labai linksma, aš tikiu, kad muzikinės ruletės pabaigai labai puikiai tiks. Čia iš 2014 pas mus atkeliauja One Direction, Steal My Girl.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Kapsatės.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Na, tikrai tikiu, kad jūs šitą kūrinį norėsit pasigarsinti, nors ir keliaujame tikrai daug metų atgal į 1982. Čia The Clash ir Should I Stay or Should I Go?
4: Atgal į ateitį.

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Niekur nepabėkit, mes su jumis keliausim jau netrukus prie paskutiniųjų rubrikų ir prie paskutiniųjų reikalų. Tai būkit ir toliau kartu, netrukus čia jūsų lauks žinios, netrukus čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos, o jau po 11 grįšiu pas jus ir mes pratęsim mūsų laiką kiek penktadienyje drauge.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Jie į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečių uždraudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiai, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministras priima vidaus reikalų ministras. Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviems verslininkams taikysiančios nacionalinės sankcijas. Žemės ūkio ministerija pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, nuo pareigų nušalintas vadovas sako bendradarbiausiantis su ministerija. Jis teigia pats pastebės galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tyrint galimą korupciją finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčios kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoje, įtariamąjį Tomą Orlicką. Teisėsaugas savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šiuos duomenis iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Keletas minučių po 11 ir tai reiškia, kad mes su jumis pradedam paskutinę ryto laidos valandą, o čia, kaip ir visada, tai, kas turbūt labiausiai žavi, kas turbūt labiausiai patinka visiems klausytojams, kad artėja pietų pertrauka, o dar ypač, kai tai vyksta penktadienį, mažiau kalbų, daugiau muzikos, daugiau hitų ir tikrai galėtų būti čia mūsų penktadienio šūkis, tai niekur nepabėkit, jau netrukus papasakosiu, ką dar nuveiksim šią valandą.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliaujame su amerikiečių grupe Black Eyed Peas ir jų darbu Pump It, įrašytų ketvirtajam studiniam albumui Monkey Business, kuris buvo išleistas 2005-aisiais. Ir čia ją parašė visi grupės nariai ir aišku, kad pati daina tikrai manau, kad puikiai bus pažįstama jums. Pump It tapo ketvirtuoju iš eilės Black Eyed Peas singlu patekusiu JAV Billboard Hot 100 top 20, pasiekusiu 18 vietą ir 10 13

0: Reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuką Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuką Šonas ir baimės pilnus kelnis. Jaukitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000-ieji. Rugsėjo 25 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Mojo, Lady.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Na štai ir viskas. Kaip prasidėjo savaitė, tai patėjo ir penktadienis ir mums jau pats laikas su jumis atsisveikinti, o tai reiškia, kad dabar susigirdėsim po savaitgalio, pirmadienį šiek tiek po septintos. Gero laiko, geros nuotaikos, puikių emocijų, gero savaitgalio ir po jo tikiuosi tikrai turėsim ką vieni kitiems papasakoti. Ate!

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: будущем ты уйму, как я рассудающим днём, будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Этерия Женёс. Європа Сангі поникину санкція з Русос олігархам Салічарі Османової Михайли Фрідманої є бусітракти її національні і літовані лічому синячу Сараша, потвердено веду з рікулу міністрес. Є і не лічому з мену Сараша бусітракти діл грісміс літово особумої. У синячу тесь не спадіті зі статім основато, кот у синячу уж дружим отвікті літовані лігіснем кип пенькерю мету лейкотерпі, яйбу їз галі кельті грісме вальстібе особумої арвіші тварки. Спрендима є муж дрости отвікті літово у сині рікулу міністрес Прима бедос рекулу министрас. Анкшо Латвия Рестия пранеша шем с двим сверсельникам стаки санчас национальная санкция. Žemės ūkio ministerija pradėjo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Nuo pareigų nušalintas vadovas sako bendradarbiausinti su ministerija. Jis teigia pats pastebės galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčios kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, įtariamoji Tomo Orlicka. Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šios duomenys iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data rugsėjo 25-ąją. 1993-aisiais Londono Wembley stadione prasidėjo pasaulinis Madonos turas The Girly Show, kurio gerbėjai laukė net kelis metus. 15 tūkstančių bilietų į du jo koncertus buvo parduoti vos per 2 valandas, o tada tai buvo tikrai neįtikėtinas rezultatas.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Dvišaliame forume Miami dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos verslas Jungtinėms Amerikos valstijoms gali būti patikimas partneris lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės srityse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ketvirtadienį Miami verslo forume susitiko su Jungtinėms Amerikos valstijų ir Lietuvos verslo bendruomenių atstovais. Kreipdamasis į forumo dalyvius, prezidentas pabrėžė, jog šalis šiandien jungia ne tik istorinį solidarumas ir strateginę partnerystę saugumo srityje, bet ir vis stipresni ekonominiai ryšiai. Seimas pateikimo stadijoje pritarė siūlymams švelninti prieš porą metų sugriežtintus sodo namelių dydžio ir aukščio reikalavimus. Svarstymo data numatyta gruodžio 1-ąją. Dabartinė tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti sodo namus, kurių plotas neviršia 50 kvadratinių metrų, aukštis 5 metrų. Norint statyti didesnį ar aukštesnį pastatą, reikia parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Siūlomomis įstatymo pataisomis norima šios reikalavimus sušvelninti. Pagal projektą statybą leidžiantis dokumentas nebūtų privalomas sodo sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, aukštis 8,5 metro. Nacionalinis plėtros bankas Iltė investuos 25 milijonus eurų į 360 milijonų eurų vertės 6 valstybių bei Europos investicijų fondo įkurta 3 jūrų infrastruktūros fondą. Europos investicijų fondas, Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovenijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis veiksnys yra kvalifikuoto ir motivuoto darbuotojų trūkumas, kuris ypač jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonė šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau varžomasi ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelyje rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Капсой.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį įveikė Belgrado Cervena Zvezda komandą 83-77 ir pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Po 14 sezono į Eurolygą sugrįžo Jonas Valančiūnas, kuris rungtynėse pelnė 13 taškų ir žalgiriečių gretose žaidė naudingiausiai, o po susitikimo kalbėjo apie kontakto lygį ir išlikimą kartu. Jau šį sekmadienį žalgiriečiai sužais pirmasis namų rungtynės Žalgirio arenoje. Ketvirtadienio vakarą UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse Lisabonoje susitikimui tarp Portugalijos ir Velso rungtynių teisėjavo Donato Rumšo teisėjų brigada, o Osle vykusią dvikovą siautėjo Erlingas Haalandas. Portugalijos sostinė vykusio akistotoje Jorge Jesus auklėtiniai rezultatų 1-0 palaužė Velso futbolininkus. Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Donatas Rumšas, kuriam aikštėje talkino asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis. Ketvirtuoju teisėju dirbo Robertas Valikonis. Osle vykusiose rungtynėse Norvegija rezultatu 3-2 palaužė Danijos rinktinę. Vėl ketvirtadienio vakarą Vaduce Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA Tautų lygos ciklą. Pirmosiose D diviziono rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Ketvirtadienio popietę Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Saint-Tropez'e Prancūzijoje vykstančiame ATP Challengers serijos turnyre. Įtemptoje 8-finalio kovoje 22 metų lietuvis rezultatu 4-6-3-6 nusileido kortų šeimininkui Haroldui Mojot. Tenisininko akistata truko 1 valandą 10 minučių. Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos HK Zemgale LBTU Latvijos pranašumą.
2: Sporto naujienos.
4: Here we go.

0: Muzikinė data rugsėjo 25-ąją. 2001-aisiais išleistas Enrikės Iglesias albumą Escape pristatęs kūrinys Baladė Hero, netrukus pasiekus ir Britanijos topų viršūnė. Šio hito vaizdo klipe nusifilmavo Buffy, vampyrų žudikė, aktorė Jennifer Love Hewitt ir moterų numylėtinis Mikas Rurke.
1: Would you dance

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Kapsai.

pasal zgražovan atskleist. Tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu, kiek reikės. Nors laikas.

0: žinios. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Ličeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį į Lietuvą neįleidžiamų užsieniečių sąrašą, patvirtino vidaus reikalų ministras. Jie į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečių uždraudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiai, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai. Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministras priima vidaus reikalų ministras. Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviems verslininkams taikysiančios nacionalines sankcijas. Žemės ūkio ministerija pradėjo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčios galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Nuo pareigų nušalintas vadovas sako bendradarbiausiantis su ministerija. Jis teigia pats pastebės galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją finansinio nusikaltimo tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Dirginčios kabinete. Jam yra suteiktas liudytojo statusas. Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, įtariamoji Tomo Orlicka. Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija rengia smūgius prieš pietų Europos šalis, kurie bus vykdomi naudojant Gerbera dronus, paleidžiamus iš Rusijos šešėlinio laivyno laivų Viduržemio jūroje. Apie tai informaciją gavo Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra, kuri apie tai pranešė Europos šalių vyriausybėms. Pasak britų karinio analitiko, tokios potencialios atakos gali būti skirtos oro uostų veiklai sutrikdyti, gaisrams sukelti, žvalgybai, virš karinių objektų, arba tam, kad būtų parodyta, jog Rusija gali smogti į Europos užnugarį. Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausybės jau buvo informuotos, kad Maskva rengia galimą operaciją, kurioje prieš vieną iš šalių bus panaudoti dronai. Lietuva, kaip ir kitos šalys, gavo šiuos duomenis iš CŽA netrukus po agentūros vadovo kelionės į Maskvą rugpjūčio 25-ąją. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045-ųjų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos pramonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir ES apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: тижню.
1: Радіо Скапси. Eteryje laida Geros dienos.
2: Kasdien sveikinti su jumis yra labai malonu, bet pats maloniausias dalykas yra jau penktadienį po pietų pranešti, kad čia eteryje geros dienos prasideda ir iki išsvajotojo laisvo laiko, tai yra penktadienio vakaro ir savaitgalio, lieka tik kelios valandos. Tai labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandėles. Lydžiu jūs į penktadienio vakarą, laidoje geros dienos. Kaip visuomet, visų pirma, žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien jau rugsėjo 25-oji penktadienis. Šiandien Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Rambydė, Aurelija švenčia vardo dieną. Šiandien ugdymosi šeimoje diena ir tarptautinė vaistininkų diena. Sveikinam visus vaistininkus ir aptiekarius. Atrodo, taip sakydavo mano močiutė, kuomet kažką vaistininkas jai aiškindavo. Mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia mega super žvaigždės gimtadienis. 1968 rugsėjo 25 dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, prodiuseris, dainininkas ir dainų kūrėjas. Willardas Korelas Willis Smithas jaunesnysis. Mes jį žinome tiesiog sceniniu vardu, tai yra Will Smithas. Sveikinam Willį su gimimo diena, na ir žinoma, Majamis eteryje tęsia laidą.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti!
0: Gera prisiminti, kelionė šį kartą į 2005 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 77 vieta, September kompanija ir jų darbas.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas kelia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radijo stotyje rugsėjo mėno 2025. Jessica Shy, vis vien.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
0: Nauja daina.

0: dienos.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien dar daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną be žymesnio jau lietaus. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliamės į 2014 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje didžiojoje Britanijoje. Sam Smith, Stay With Me.
5: Guess it's

0: Kiek lama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su Jazz Glyn darbu, o lygiai 14 mūsų laukia svarbiausios žinios. Okay.

0: režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu su Lenkija ketinama aptarti galimo bendradarbiavimo evakuacijos srityje, o nacionalinio evakuacijos plano turėjimas būtų naudingas. Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimą ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęs, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse. Ministras pirmininkas kitą savaitę vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi komisijos nariais. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio pirmosios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas 16,7% iki minimalaus Europos Sąjungoje nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7% iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas užkirsti kelią tam, ką jis pavadino nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešojo sveikatos priežiūros sistemą piktnaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Po 14 valandos žinių grįžtų į eterį tam, kad pranešiau, kad čia antroji geros dienos valanda prasidėjo. Dar 3 valandos puikaus laiko, visų laikų šauniausios muzikos ir Roberto sapaliojimų apie vieną ar kitą muzikinį įvykį. O jei rimtai, tai šią valandą tikrai turėsime rubriką gerą prisiminti. Aišku, lietuviškas top trietukas taip pat aplankys mus. Savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visa tai antroje geros dienos valandoje.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia 2004 metus ir čia išties smagu sutikti 6-oje pozicijoje grojamiausių dainų Ruslanos darbą Wall Dance.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pats metas laidoje Geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien dar daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną be žymesnio jau lietaus. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja ir šiandien jis suformuotas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo patrulių kūrinio gyvenimo skonį jaučiu.
5: Pirmieji

skuba prie pabaigos. Jau lietuviškas top trietukas, priminsiu šiandienis iš 2024-aisiais pasirodžiusių dainų. Iron Vytas, naktis be tavęs.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 15 svarbiausios žinios, po kurių mes būtinai ir vėl

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausias kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybės.

0: vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi, Europos komisijos nariais. Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizo ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisas įsigalios nuo spalio pirmosios. Pagal šiuos pakeitimus akcizas dizelinui bus sumažintas 16,7% iki minimalaus Europos Sąjungoje nustatyto lygio. Taigi akcizas sumažės nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų. O benzinui taikomas akcizas bus sumažintas 11,7% iki 490 eurų už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei dviem etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešą sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Studijos laikrodis jau skaičiuoja kelias minutės po 15 valandos ir čia eteryje prasideda trečioji geros dienos valanda. Prie mikrofono Robertas su jumis artimiausias dar 2 valandas, lydžiu jūs į darbo pabaigą. Kai kas iš mūsų šią valandą ir baigs visus darbelius, tai jiems kaip visuomet tokiu baltu pavydu sakau, kad na, jums tai sekas, ar ne? Na, o mes keliaukim toliau. Visiškai netrukus, gera prisiminti, 2003 ir jei neklistu, taip, turėsime lietuvių atlikėją. Koks tai atlikėjas, kokia daina ir kokia vieta 40-tukė, tiksliau 100-tukė 2003-aisiais. Sužinosime visiškai netrukus.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. 2003 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 40 pozicija. Atlikėja Luka ir jos darbas Aš įsimylėjau.

0: Антонина Герца Дешньо, 2005 Свайлда Сперфара. Радио Статус Капсей.
1: Хей-хей-хей, герос дианос!
2: Герос дианос!
3: Ору прогнозе.
4: Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną be žymesnio jau lietaus. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Jungitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Su džiaugsmu pristatau muzikinę ruletę. Šiandien ji pas mus iš 2025-aisiais pasirodžiusių dainų, dar tikrai nespėjom jų užmiršti, tad garsinam radiją ir mėgojamės. Penktadienis, šiek tiek jau po 15-os ar ne, tikras vakarėlis. Jį bandykime užkurti su Megan Trainor darbu Still Don't Care.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su šią savaitę jau, man atrodo, girdėtų kūrinių Lilas ir Innomine Frankensteinas.
1: Jeigu gali nebėg, savižudybė nepavyko, jei tau tik išeina,
2: prikėlė mus kaip Frankensteiną.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausias kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsiasi iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu su Lenkija ketinama aptarti galimo bendradarbiavimo evakuacijos srityje, o nacionalinio evakuacijos plano turėjimas būtų naudingas. Premjeras taip pat pabrėžė, kad su Lenkijos kolegomis evakuacijos klausimo ketina aptarti spalį Varšuvoje vyksiančiuose susitikimuose. Pasak jo, šiuo metu pats su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku šia tema nėra kalbėjęs, tačiau šalių ministrai bendradarbiauja įvairiose srityse. Ministras pirmininkas kitą savaitę vyks į Belgiją numatyti susitikimai su NATO generaliniu sekretoriumi Europos komisijos nariais.

0: už 1000 litrų. Iki šiol akcizas benzinui nebuvo mažinamas. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šių pokyčių tikslas užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo finansuojančio Lenkijos viešą sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad atlyginimo riba bus taikoma tiek darbo sutartims, tiek sutartims tarp įmonių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos. Šiek tiek po 16 ir mes vėl eteryje. Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, paskutinė šiandien ir šią savaitę. O joje dar tikrai nemažai darbų. Visų pirma, savaitgalio orai, žinoma, savaitės naujiena dar laukia ir gera prisiminti rubriką ir mano Roberto top 3. Beje, šiandien jis sudarytas bus iš trijų kūrinių, kurie vienais ar kitais metais yra tapę Grammy metų įrašu. Tai visos trys dainos tikrai legendinės, prisiminsim metus ir, aišku, grupės bei dainas. Visa tai mano to prietuke, bet kol kas šiek tiek muzikos ir ruoškimės kelionį jau rubrikoje Gera prisiminti.

0: problemų.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas kapsai.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2002 ir čia vienas mano mylimiausių, mėgstamiausių atlikėjų, tai yra Robbie Williamsas, 23 vieta, jo legendinės, Feel.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną be žymesnio jau lietaus. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Valandos pradžioje jau buvo užsiminęs, kad per mano top 3-tuką būtinai klausysime trijų kūrinių, kurie vienais ar kitais metais yra tapę Grammy metų įrašų. Tai lietuviškos dainos nebus, pažadu su lietuviška daina atsisveikinti ir baigti šiandien geros dienos. O dabar trys kūriniai, kurie tikrai veža. Pradėkim nuo legendinio Santanos darbo 1999.

antroji daina, kurią noriu pagroti savo top trietuke, priminsiu šiandienis iš Grammy super dainų, tai Adele ir jos štai ši daina.

penketukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš Grammy metų įrašo apdovanojimą gavusių dainų. Turėjome Santaną, turėjome Adelę, bei Adelės kūrinys 2011-aisiais laimėjo Grammy. Keliaukim prie 2023-ųjų, čia Miley Cyrus ir jos Flowers.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi laida geros dienos šį penktadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiu, kad būtinai pakartosime visą tai jau pirmadienį, šiek tiek po 13, toje pačioje laidoje ir toje pačioje bangoje. O dabar puikaus penktadienio vakaro, nuostabaus, įsimintino, nepakartojimo ir pašėlusiai velniškai gero savaitgalio su mūsų radio stotimi. Iki pirmadienio atsisveikino Šobertas, o palieku su Giovanni ir Lady Ice darbu.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiau brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešo transporto bilietų kaino dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobilių telefonų naudojimo tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobilių telefonų naudojimo atitinka nustatytus reikalavimus. Nuo rugsėjo 1-osios iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobilių telefonų naudojimo tvarką mokyklose. Latvijos Seimas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečių šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečių šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant

0: Valdžioje joms neatstovaujama.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2022. LF System. Afraid to feel.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, su kuriuo kviečiu jūs pakeliauti šiek tiek laiku, tai 2009 David Guetta featuring Estelle One Love.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį įveikė Belgrado Cervena Zvezda komandą 83-77 ir pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Po 14 sezono į Eurolygą sugrįžo Jonas Valančiūnas, kuris rungtynėse pelnė 13 taškų ir žalgiriečių gretose žaidė naudingiausiai, o po susitikimo kalbėjo apie kontakto lygį ir išlikimą kartu. Jau šį sekmadienį žalgiriečiai sužais pirmasis namų rungtynės Žalgirio arenoje. Ketvirtadienio vakarą UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse Lisabonoje susitikimui tarp Portugalijos ir Velso rungtynių teisėjavo Donato Rumšo teisėjų brigada, o Osle vykusią dvikovą siautėjo Erlingas Haalandas. Portugalijos sostinė vykusioje akistatoje Jorge Jesus auklėtiniai rezultatų 1-0 palaužė Velso futbolininkus. Šiose rungtynėse teisėjavo lietuvis Donatas Rumšas, kuriam aikštėje talkino asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis. Ketvirtuoju teisėju dirbo Robertas Valikonis. Osle vykusiose rungtynėse Norvegija rezultatų 3-2 palaužė Danijos rinktinę. Vėl ketvirtadienio vakarą Vaduce Lichtensteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA Tautų lygos ciklą. Pirmosiose D diviziono rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatų 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Ketvirtadienio popietę Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Saint-Tropez'e Prancūzijoje vykstančiame ATP Challengers serijos turnyre. Įtemptoje aštuntfinalio kovoje 22 metų lietuvis rezultatu 4-6-3-6 nusileido kortų šeimininkui Haroldui Mojot. Tenisininko akistata truko 1:10. Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos HK Zemgale LBTU Latvijos pranašumą.
5: Sporto naujienos.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01500 0624 01500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Pats laikas penktadieniui šiek tiek geros nuotaikos užkurti čia ir tam labai puikiai tinka rubrika Radio archyvai. Čia mes keliaujame į 2022 metus ir 39 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo čia toks vienas nuostabus darbas, tai Khalid ir Satellite.

0: 1200 МГц вещанию, 2005 засваивана Сперфара. Радио Стотис Капсей.
1: Это Рия Жинос. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiau brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešo transporto bilietų kaino dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobilių telefonų naudojimo tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobilių telefonų naudojimo atitinka nustatytus reikalavimus. Nuo rugsėjo pirmosios iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamas į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalinės rekomendacijas, turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose. Latvijos Seimas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečių šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečių šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasias absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgyvinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą. Nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Intensyvus fizinis ir karinis pasirengimas truko 6 mėnesius. Moterys taip pat išklausė žmogaus teisų pagrindų kursą. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai gyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui 1995 Michael Jackson ir They Don't Care About Us.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Diena žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.

0: Радіо
1: Радіоскапсель.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Dvišaliame forume Miami dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos verslas Jungtinėms Amerikos valstijoms gali būti patikimas partneris lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės srityse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas ketvirtadienį Miami verslo forume susitiko su Jungtinėms Amerikos valstijų ir Lietuvos verslo bendruomenė atstovais. Kreipdamasis į forumo dalyvius, prezidentas pabrėžė, jog šalis šiandien jungia ne tik istorinį solidarumas ir strateginę partnerystę saugumo srityje. Bet ir vis stipresni ekonominiai ryšiai. Seimas pateikimo stadijo pritarė siūlymams švelninti prieš porą metų sugriežtintus sodo namelių dydžio ir aukščio reikalavimus. Svarstymo data numatyta gruodžio 1-ąją. Dabartinė tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti sodo namus, kurių plotas neviršia 50 kvadratinių metrų, o aukštis 5 metrų. Norint statyti didesnį ar aukštesnį pastatą, reikia parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Siūlomomis įstatymo pataisomis norima šios reikalavimus sušvelninti. Pagal projektą statybą leidžiantis dokumentas nebūtų privalomas sodo sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro. Nacionalinis plėtros bankas Silti investuos 25 milijonus eurų į 360 milijonų eurų vertės šešių valstybių bei Europos investicijų fondo įkurta trijų jūrų infrastruktūros fondą. Europos investicijų fondas Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovenijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonę stabdantis veiksnys yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypač jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonė šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau varžomas ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Na ir dar viena nuostabi daina, su kuria aš labai labai noriu pakviesti jūs apsilankyti 2020-uosiuose metuose. Aš negalėjau patikėti, kad šiam kūriniui 4 metai, o būtent jis 39 metų savaitę tada debiutavo mūsų eteryje. Kūrinys, kuris mus norim, nenorim gražinti į vasarą, tai Kaigo kartu su Donna Summer, Hot Stuff.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiau brangstant degalams svarstama laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaida svarstama taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigė ministras. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę teigė, kad augant degalų kainoms viešo transporto bilietų kaino dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobilių telefonų naudojimo tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobilių telefonų naudojimo atitinka nustatytus reikalavimus. Nuo rugsėjo 1-osios iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalinės rekomendacijas, turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose. Latvijos Seimas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečių šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečių šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasias absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgyvinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą. Nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Intensyvus fizinis ir karinis pasirengimas truko 6 mėnesius. Moterys taip pat išklausė žmogaus teisų pagrindų kursą. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus debesuoti orai, palis daugelį rajonų, šils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį pasirodys daugiau giedro dangaus, bet naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur nusidrieks rūkas. Naktį atvės iki 6-11, dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės. We go up, we go down, cheers to all the freaks in town.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц режимо, 2500 свайлна спервара. Радио Статус Капсей.

dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.